imanbru longbru yongi peje udainsning wahe jinskem u parcha ya uslap wa kler yong kwajo be parcha yo o kithet yong o ngam ki yellu bha hasla khndau wa upenskem ya itre yong o wa upenbyang bam ya udain wro wi kamjo ikla yong ka ayom penkenmo kaye i ya kajalli yong kajing im kawatalung sodong haperdi iwaku wa iwahier kaparthai ichhe wa idom le yalailang ki chirup chirup kini waro yalailang ki wa iwa yachem i man kasngi iwa panchlur i wa uman i kiwaskem ha iman bru yong i haperdi kiwabon kiwa e kiwako wayachem i ha kaching im kayong i hikai kala ya i wa uman i kiwa kuduplang ya kiching kala khnang wa uye i updeng ya kakabu yong kaching kala kamjo le kabeiram au chirup wa kiklo kikjam eko hai ya ite isnyau phala isnyau tngen mensem iwa nei dau wa bon kam i mjo yo por i uplai ching mu jete mjo yo por i upe ya ki thawner wa bon rong ka thawle ichat irwai kisim he por wa mi wa hachwa uno kasngi ichat upncho bet ki pinhun man sem ki ya i kini waro ki ye khut ki ye i wa usange i chipor wa uyaro umakhane i ya iwayo suk iwa em sodong yong i kini ki ye mto duwa penkmen man sem ki ya i aging mut kile ya i wa uman i kiwa perkhat me ya ki ye waro kiwo bon ki khro prakhat nado ki nong thop poetry hado ki scientist yo men sem ki na kabe ram au dewa pinkla ya iwa phla iwa ki ya chem ki ha kajing im kayong ki cha ki jing chem th me kamjo le ki dur wa ki jing thna ki wa yo song na lord ite na kabe ram au yo men sem ile wa upen khlan ya ithit i prakhat kamjo le imen sem mensngait yong i kaberam au pen e pen klan ko ya ido ipran yong i iwalai chat i iwakrek ter i mo iwalai ke hi e i hapak pen e pen klan ko ye i ya ido ipran yong i iwaman le iwa em kam bha ya i yo yo i ya ichat ikya iwapura kal air ko khoj ki chat sngi kam chu le ki ker so dong e bor ki ye i min sim weile ya i bor par khat par dai yong i ko pen man le ye i wa u yo min sim biang i kam chu le pen ya jan ko ye i wa ka be ram au na lor i te ka be ram au e min sim ko le ye i wa u man i ki wa kit kle kamto le kiwaman kinong sumar nong sukher kiyongka katpanang snyaw tho i ya kite ki kinjawe im kiwa em so dong yong i kamto le ya ite yeto wayallu yong ki kinjawe im snyaw tho i le ya ka kamram kyong i wa upne pinsa i ya kaspa maryang na kabanta kapateng kawadawan ini snyaw tho penman ko ye i wa ule i chibon ki kam kiwa yarap wa upne pensa yakaberam au kamon u yele i upne pensa ekisim kido kiwa dajan do jai kamjo le uyalap ukantu ken pham i ya iwa emkam upne pensa yakaberam au kamjo le yakaparthai baro kawi devale i kamni pne pensa i yakaparthai wachong wasa i pentikna ile wa kapaten kwadawan yo mentoi ko na kaberam au ha kisni kipor kiwadawan hewa open kut neni chikmat mandalai i chalom chawa mandapsia i cheki klo kikjam wa open pengat mensim namo wa ulai unke hi e i kenmu wa klempoi berkat iyo i chipun kiyi kiyi na kabe ram au man ko kathau pen pengat jabe

0: in Prang, common fish disease and their control.
1: Ma, nagi ka daw umhe umsan pa kitka.
0: Kun kong to naga climate ka chit ka kajam kwa jor kham tam ha ka rilom kasi jantia ka yong I. Kwa ar kitka umye ki uhe usan pa to naga kajut waki cham ki hai por wari ki hagapung. Hadenu dadap hap uslam jor ba iya bi ikjut kirkha khamtam ki khondkha wa ema kapung batkani khate ko ya ka jingim yong kirkha
1: kat won ta li ki jait kjun yong kirkha
0: ki kat tu kan ni tli ki jait kjut yong kirkha man ki kam ni kun kong ka cycloceptosis wa ka trichodinosis kwaar ka didactylogirosis ka girodactylosis kolei ka arculosis koso ka myxosporidiasis kosan ka dropsy konru ka episodic ulcerative syndrome
1: ma kawa common gani ka jait kujut kawa ongi ka cycloceptosis wa gani ka trico dinosis
0: ya kini ke jai kejun da penman da ki kenyang ke wakian ba bat kum ye yo da ki kemat bru giong I hagi pung wari ya ki kon de kha kini ki kenyang penman so ki ya ki peleng de kha ki urang em kam wa ar pau milimeter ka jing he kam tam hai por liur hau benai oktober hado benai november kini penman ko ya ki de kha wau yap kujut no ki.
1: Hawa kujut ki dekha, kai ga ka dak, kwa pao, haka met yong ki.
0: Ki dekha man ki, kwa pisa leng a, kwa daik boj, ki sengap lene ki kils kwa ang ketin pereng, bat pemi ko, ya ka kwa toj, teng teng haka met yong ki, bat em lek dak yong, haka sengap, ke yong ki dekha.
1: Kawa kamon garukom sumar, ya ki wa kam gini ki jai kujun.
0: Hap uwe ya ki kondaka, haka kwa klek blok, kam wa chi persen hadok le persen ke blok, bat kani ya rap ko, lada lek ya ka hadok so sengi lenter.
1: Kawa kamon gini ki jai kujut, kwa ongki ka daktilo, girosis, wa gini ka gairo, daktilo, sis.
0: Hawa ong kon, ki we, lene warm saka ketin perang kiwa em haki sengap yong ki dekha. Kini ki jai kenyang, wan ki hai por selap, bat em ki le hadok ke por telang. Kini ki kenyang bam ki kenca tit kiwa stang kiwa em haki sengap yong ki dekha.
1: Kawa kamon gini ki jai kejun, pau ko ha kemet yong udka.
0: Kini ki jai kejun, pau ko le haki tedong lene ki cenet yang kita kha. Kita kha cham jinjar ki wawring sin, bat ker chut ki haki mo, ki wawem haki pung, bat kita kha yap ki lene per ki ha ka pung
1: Kamon usumar, ya ki wakam gini ki jat kejut, yang kita kha.
0: Ha wapun sum ya kita kha, da ka belo, hado so sengilan ter. Bat ye ule, ye kani le da wa eyo chuni ya ka kamwa arja sanspa kilogram hakanan go em chektar ka area yang go bat hap e ya ka pung ka wa kamwa katukan ni benai hadin wa dab e chuni ya ka
1: ka kejut argulosis man ko ka wa kamon
0: kani ka cak kejut man ko ka kejut yenrain ki kenyang yenrain bat mi ko na kawa isbo ya ka pung dekha. Wa kawa pentuj ya ka na kina layung sa kinan dekha. Kini kenyangin rain kejit ki ya ka senam ki dekha.
1: Kini kejit kejun pao go kamon haka met yong dekha.
0: Kidak ki waso kam wa lang senam haka met ki dekha. Kate hai thawa ksam kini ki kenyang. Kita kerjut ki cerut yang kenan kah hakimau hiding, bat ye ki usti urkha bat